0: so much, Ashley, for this beautiful song.
1: XFM.
2: Oi, Arce, un semn F, ha? Când îți da să-i mâncai?